0: En épocas buenas o difíciles, nunca pierdas la fe. Radio Utancar en 106.9 FM.
1: Eskana ka kwa aksal uru saklisa e shonu saksalik angel. Shon alilika kahik rera binkilik angel.
2: Mantyo shinko.
1: Mantyo shinko chirish kokel kotinash katyesh kamano. Rikinek di kakush kabich amanan. Chikahunil to mantyo shing chanchan kachon kan kamusik. Katikibak binik angel.
2: Mantyo shinko.